biri arlo ilong adim pibdam choklo an ke hithi irui bak aphi hadak pen aklim ke bar thek longlo lapen aphi ke athi ke pathi thek long si rang mukrang abang manghu haklo lapusom si horbong ke plang pusi alun along ke paklang la horbong ke plang aporom kaprek atum ke kithan prek jam ta do halabang so aporom mate alun along ke lapuson si kithan arni si songsar purichu abang ipharlep si siningang song pen pirthi anat nanglanglo la pen pirthi athak wanglo la songsar pu abang miring pu abang pen kotitilo alun along lapuson si kipudam songsar pu kami ipharlep tangchi ipharlo tangchi songsar bari thi nanglo su pirthi sumindar nongi la miring rong sarthi alo jorlo ke halasu songsar pu pirthi nangki sunahut miring abangki pisu sumi ke pangri akam si ke klem adamasar ahut horbong avedet apotsi phela pu atheng pi hor ke paman lapen nong nong pu arikang si horbong ke paman bor ia pot kelang alona bipindo lason si alun along ke pa jirmi pon miring rong sar the bangdam sar kaboche phli phli pahor mi nong nong pabong mi ta chomi mi krepche tangalona bi sa songsar rechu abang aning ke oi lapen ketherak pensi hasining chedam thujuilo lapen binan suang bong ladak pirthe athak adamasar kangthur mati pisu sumi ke pangri ke pangdona hut horbong ka vipen a ko an katora lapen katherak mimi kajin yin sumi mi loma chethan dam phirlo lasi songsar po asu pi korte banghini afan pirthe athak nangke toji afan alam penan suang bong chingwai si alam chedon lo songsar po abang asu pi banghini afan pinkhat lo nangtum korte banghini pirthi damra inut abangke bongchin lapen inut abangke bongdam mate damdam abong mandam non pirthi athak ke dodam mate kahumridam adimke mathanang nilo hala miring rong sarthi pu abangke nangtum apunulo lasi hala rong asarthe miring katikia rit along lenang tum banghini ta hadak arong amek wangdam non lapen joni jo thom choklote aklim nangbar non adung het kidu kai phuk akrab athak jirdam pa mera ning ning krenga por pangpha dunon lapen pathi dunon labangsu angdeng lunse atum lapuson sikilun o jangsu jang serni nang singri nang ne miring rong sarthe nang rolunu laki nang ronu kami ajay dira arpe adurmi meme mume chalupche nime nithomle joni jothomle ruime chok pami klime barnonte musojir klekle nang korme chingdon kri phuria krap me jirparvi chengle jirpar e bacche senkring munta le pangpharsung nonte pharop nongpharche थे रेंगने कोक्रे रुई मे चोक पामे नांग रेंगने इंतांगले चोंगबासा नन हे संसार पु कपिनखात आतेंग सि कोटे बाहिनी ता पिरथे नांग सुनसि मिरिंग आरिदा लोंगसि आरोंगवांगलो आनके अपोर चोकसि लातुम पांगफारलो लापेन पाथे दुनलो चिक्लोय जोन चिक्लोजोनि आफीके आथे ता इंतांगलो हिथि रुइबा काफी miring asupi kachi puabang aning su karing timung pipen rit anat damlo han kiridam hak chinghorpon kreisi han ribomahut kachi abang rit naidung kijuida ahut ejat athi theklonglo athi ke lason alon ki du lapen akene pi arikang athi aphrang ke theklongle pinlang lason athi के थेकलोंग थुके आपुन तोंके चोकलोने मातांगते कोपिने आकी सुंगसी के थानलोने पुरा काची के माथा सुंग पिकलो

tangte jai mekalong adun thulona juk sinang mongol rong pila pen bari rong parpi tom pen kilun alun alam thi chi pu thek thi pula bangsol la bangsolun ke toka bangsi tambi mongol rong pi ningje dokche hanga tumki ame thanga mata ki do ke dam thangche pu thek thi kai ke ta ning ke hanga bang phu pen kuson se ka chetong long ji ma pu si matha e pu तो तंगते आर्जुक सिन्हा लबंग सोलन